کے پردیس میں رہ کر ہم کتنا بھی گھر بنا لیں، ترقی کر لیں، عیش و آرام کا جیون بتا لیں، کہلاتے تو ہم پردیسی ہی ہیں۔ وہیں اپنے پریوار سے دوری، اپنوں سے دوری، متر پریچتوں سے دور رہنا سب سے کشٹکاری ہوتا ہے۔ کئی مانگلک کارکرموں، اتسووں، تہواروں، خوشی اور غموں کے موقع پر نہ پہنچ پانے کا دکھ ہدے کو پیڑا دے جاتا ہے۔ پردیس کا اکیلا پن اور گھر کی یاد ویکتی کو مانسک روپ سے کمزور کرتی رہتی ہے۔ لوگ تو یہی الانا دیتے ہیں کہ پردیس جا کر بھول گیا، لیکن سچ مانیے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دوڑ بھاگ کی زندگی میں واپس لوٹنا سمبھو نہیں ہو پاتا، اگر واپس گئے بھی تو وہاں سب کچھ بدلا سا ملتا ہے۔

0: دادی اماں دادی اماں مان جاؤ. تو کمل جی آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو یہ گانا
1: منایا جائے ان کو.
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے.
1: کیا ہوا جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا آشا میری بہت اچھی سہیلی ہے, ریہرسل کے لیے ساتھ میں گئی تھی. تو میں نے ایسے مزیدار ایک واقعہ سناتی ہوں. میں نے کہا دیکھ مجھے منڈی جانا ہے اپنا احمد آباد میں ایک کالج کا فنکشن ہے. تو کہتی تھی سب

0: آدمیوں کی پاری چل رہی ہے، ان کے ساتھ آپ نے کتنی فلمیں نازم کی ہوں گی؟
1: ان کے ساتھ بھی میں نے کافی گانے گائے ہیں، اور پارس منی کا گانا ہے اس کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ فلم بھی میوزک کی وجہ سے اتنی سپر ہٹ رہی کہ لکشمی بھائی نے اپنے بنگلو کا نام بھی پارس منی رکھا ہے.
0: تو دیکھیے اس زمانے کا تو یہ تھا کہ ٹی وی اتنا پاپولر ہوا نہیں تھا، لوگ فلموں سے جب فلمیں دیکھتے تھے تب گانے دیکھ لیا کرتے تھے اور سن لیا بعد میں ریڈیو پہ سن سکتے تھے. تو وہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا کہیں گے فلم میوزک کو پاپولر کرنے میں، لوکپری بنانے میں ریڈیو کا کتنا ہاتھ رہا؟
1: بہت بڑا ہاتھ، میں کہتی ہوں بہت بڑا ہاتھ. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اتنی خوش قسمت تھی کہ ریڈیو کے ذریعے مجھے لوگوں نے مجھے ایک انسٹنٹ پہچان ملی. کیسے؟ جب میں نے یہ آپ کو شروع میں ذکر کیا کہ میں سیگل میموریل کانٹیسٹ کے دوارا آئی، تو ایک پروگرام ہوا کرتا تھا پھولواری کر کے، اپنے پڑوسی دیش کا ریڈیو تھا وہ، اور اس پروگرام میں مجھے سدھا ملہوترا کو اور مہندر کپور کو، بال گوبند شباسو جی وہ کیا کرتے تھے پروگرام، اور اس میں ہمیں بلا کے انہوں نے کافی گوایا، اور ہمارا نام کہتے ہیں نا ریڈیو کے ذریعے بہت ہی مشہور ہو گیا. فلموں کا تو پرویش بعد میں ہوا، بٹ پہلے ریڈیو نے ہمیں یہ پاپولیرٹی دی. ہاں تو ریڈیو تو ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے.
0: آپ واقعی گائکا بننا چاہتی تھی یا کچھ اور؟
1: ایکسیڈنٹلی ہو گئی. نہیں، گانے کا شوق تھا، لیکن میں نے پہلے جیسے بتایا کہ اگر میں گائکا بننا چاہتی تو میں پوری تیاری کر کے آتی، لیکن میں نے نہ تو میرے پاس کوئی کلاسیکل تعلیم تھی، کچھ ایسا نہیں تھا. اور جب چھوٹے ہوتے ہیں تو انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں، ڈاکٹر بنیں گے، لائرس بنیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. میری زندگی میں شاید گائکا بننا تھا، اور ہندوستان کے لوگوں نے بہت پیار دیا. میں بڑی شکر گزار ہوں کہ میں بن گئی اور بہت ڈھیر سارا پیار ملا.
0: پچھتاوا تو نہیں؟
1: بالکل نہیں، بالکل نہیں.
0: اور اگر دوبارہ آپ کو جنم لینے کا موقع مل جائے کیا بننا چاہیں گے؟
1: اب تو میں پوری طرح سے کہوں گی کہ میں پارشو گائکا یا گائکا بنوں گی.
0: اچھا، آج جبکہ سکریہ پارشو گائن سے، پلے بیک سنگنگ سے آپ قریب قریب سنیاس لے چکی ہیں
1: جی،
0: تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سنگیت سے اب کس روپ میں آپ جڑی ہیں، کیا کر رہی ہیں ان دنوں؟
1: جی میں بیٹھ تو نہیں سکتی، ضرور مجھے اسٹیج سے بڑا لگاؤ ہے. میری زندگی کی شروعات اسٹیج سے ہوئی، پھر اپنا ریڈیو آیا، پھر فلمیں آئی. میری ایک کمپنی ہے، ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، اور اس کے تحت میں نے مراٹھی سیریلز بنائی ہیں. پہلے میں نے لائف ممبر بنائی، چرنجیو بنائی، اور اس کے بعد حد پار، اور اس میں سب میں میں نے تھاٹ پروکنگ سبجیکٹس لیے ہیں، اور سب کو، تیسری والی کو تو یہاں کی گورنمنٹ نے بیسٹ شریشٹھ سیریل کا اوارڈ دیا ہے. اور آج کل میں بنا رہی ہوں نئی جاوائی شودھ.
0: تو کیسا کام چل رہا ہے؟
1: اچھا چل رہا ہے، اب بھی میں نے پائلٹ سبمٹ کیا ہے اور اچھی کہانی ہے.
0: لیکن یہ سنگیت کا معاملہ ایک دم الگ ہے، اور یہ ایک دم الگ اس فیلڈ میں مزہ رہا.
1: ہاں تو بتاؤں، میرا جو بھائی ہے نا وہ ڈائریکٹر ہے، چندرا بارو، جنہوں نے ڈون بنائی تھی. اور وہ آج کل جب بھی میں باہر سے آتی ہوں تو کہتا ہے کہ دیدی آپ اپنے پرانے گانوں کا آج کل کچھ ریمکس ایسا کچھ کرتے ہیں، ابھی تک میں نے اس پر بڑا دھیان نہیں دیا ہے. کہ ایک گانا میرا ایچ ایم وی کا بہت ہی مشہور ہوا تھا، ہم تمہیں تو کبھی نہ بھولیں گے، اور اس کی بھی ایک مزیدار کہانی ہے. جب یہ گانا ریکارڈ ہو رہا تھا تو کشور دیسائی نے اس کو سوربت کیا ہے، حسرت جے پوری نے لکھا ہے. اور اس گانے میں آج کل جو مشہور جو سنتور بجاتے ہیں نا، شیو کمار شرما، وہ نئے نئے آئے تھے کشمیر سے یہ انسٹرومنٹ لے کے، تو انہوں نے سنتور بجایا ہے. رام نارائن جی نے سرنگی بجائی ہے، اور میری ریکارڈنگ کے ٹائم پہ سی رام چندر جی بھی آئے تھے، اور یہ گانا ابھی لوگوں نے بہت پسند کیا. سنیے.

0: تومر بارور جی، آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے، سیلیلوائڈ کے ستارے کے لیے وقت دیا، اور اتنی سندر، اتنی خوبصورت اور دلچسپ بات چیت آپ سے ہوئی، اس کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور یہ شبھ کامنائیں ویکت کرتے ہیں آپ کے پرتی، یہ جو سکریتا آپ نے کلا کے کھیتر میں ابھی بھی بنائے رکھی ہے وہ اسی طرح سے بنی رہے اور اسی طرح سے آپ کو سفلتائیں ملتی رہیں. بہت بہت دھنیواد.
1: آپ نے مجھے آج اسٹوڈیو میں بلایا، اتنا سارا مان دیا، سمان دیا، لوگوں کے سامنے پھر سے بولنے کا موقع دیا، تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. دھنیواد.

لڑکے لڑکیاں سڑکوں پر اپنی گاڑیاں نکالتے ہیں نا، تو قسم سے اچھے اچھوں کے دل کی دھڑکنیں دھک دھک کرنے لگا موڈ میں آ جاتی ہے۔ چونکہ ان دنوں پوری دنیا میں یو این گلوبل روڈ سیفٹی ویک ارتھات سنیکت راشٹر ویشوک سڑک سرکشا سپتاہ منایا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہمارے بیتول کے دھوم تھری کے ایکٹر کی تھوڑی سی کلاس لی جائے اور بات کی جائے یواؤں میں ہو ٹریفک نیموں کے بارے میں جاگرکتا، سڑک یا ویڈیو گیم ہمارے یواؤں کا سویگ۔ دوستو سچ سچ بتانا، جیسے ہی ہمارے ہاتھ میں بائک یا اسکوٹی کی چابی آ جاتی ہے تو خود کو لوگ جان ابراہیم سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں یہاں پر۔ کل ہی میں کوٹھی بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بھائی صاحب بائک پر ایسے ناگن ڈانس کرتے ہوئے جا رہے تھے جیسے سڑک نہیں موبائل کا ٹیمپل رن گیم چل رہا ہو۔ اوپر سے سٹائل تو دیکھو، ایک ہاتھ میں موبائل، گردن 45 ڈگری جھکی ہوئی، کان اور کندھے کے بیچ فون فسایا ہوا ہے اور باتیں چل رہی ہے۔ ہاں اجو، بس 2 منٹ میں گنج پہنچ رہا ہوں۔ ارے بھائی اجو کے پاس تو تم 2 منٹ میں پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر سامنے سے آ رہے ڈمپر نے تھوڑا سا بھی سائڈ بدل لیا نا تو سیدھے یمراج کے پاس پرماننٹ پہنچ جاؤ گے۔ اور ہمارے کچھ دوست تو اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ بائک کے دونوں لوکنگ گلاس یعنی کہ آئینے کو پیچھے کی طرف ٹریفک دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زلفے سیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سڑک پر پیچھے سے ٹرک آ رہا ہے یا یمراج کا بھیسا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اپنا ہیئر سٹائل خراب نہیں ہونا چاہیے۔ سوچنے والی بات ہے یار، یہ جو 2.5 کلو کا سر بھگوان نے دیا ہے نا، اس میں بہت قیمتی دماغ ہے۔ اسے سرکشت رکھنے کے لیے ہیلمٹ پہننا ہوتا ہے، لیکن ہمارے بیتول کے لڑکے ہیلمٹ کہاں پہنتے ہیں سر پر؟ بالکل نہیں، وہ اسے اپنی بائک کے ہینڈل پر ٹانگتے ہیں یا پھر کوہنی میں پھنسا کر چلتے ہیں۔ بھائی صاحب، کوہنی کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو ڈاکٹر پلاسٹر باندھ دے گا، لیکن اگر اس سر کا ایکسیڈنٹ ہوا نا تو بیتول کا کوئی بھی میکینک اسے ریبوٹ نہیں کر پائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے کالج جانے والے دوستوں کی۔ بھائی صاحب، ایک اسپلینڈر بائک پر 3-3 لوگ ایسے بیٹھتے ہیں جیسے سموسے کے پیکج میں آلو بھرا ہو۔ جو سب سے آگے بیٹھا ہے اس کا آدھا پیٹ پیٹرول ٹنکی پر ہوتا ہے، اور جو بیچ میں ہے وہ سینڈوچ بنا ہوتا ہے، اور جو سب سے پیچھے ہے وہ بیچارہ ہوا میں ادھر میں لٹکا رہتا ہے اور بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہے، ہے پربھو بس کالج کا گیٹ دکھا دے۔ اسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹرپل رائڈنگ کا سویگ۔ لیکن دوستو یہ سویگ نہیں بلکہ مصیبت کو کھلی دعوت ہے۔ جب ٹریفک پولیس سامنے کھڑی ہوتی ہے تب جو ان تینوں کی تکڑی اچانک یوٹرن مارتی ہے نا، وہ دیکھ کر تو فارمولا 1 کے ریسرز بھی شرما جائے۔ کیوں بھائی، پولیس سے اتنا ڈر کیوں؟ اگر نیم مانو گے تو پولیس ماما بھی دور سے دیکھ کر سیلیوٹ ٹھوکیں گے اور چالان نہیں کاٹیں گے۔ چلو مزاق نہیں اپنی جگہ، لیکن اب تھوڑی سی سیریس والی بات کر لیتے ہیں۔ اس یو این گلوبل روڈ سیفٹی ویک پر میں آپ کو کوئی بھاری بھرکم لیکچر نہیں دوں گا، بس 4 سمپل باتیں بتاؤں گا جنہیں آپ اپنی لائف کا پاسورڈ بنا لے۔ سب سے پہلا، ہیلمٹ کو بناؤ اپنا کراؤن یعنی کہ تاج۔ ہیلمٹ پولیس کے ڈر سے یا چالان سے بچنے کے لیے مت پہنو، اسے اپنی سرکشا کے لیے پہنو۔ اگر ہیئر سٹائل خراب ہونے کا ڈر ہے تو جیب میں ایک چھوٹا سا کنگا رکھ لو بھائی، منزل پر پہنچ کر بال پھر سے سیٹ کر لینا، لیکن جان چلی جائے گی تو نیا جنم لینے میں 9 مہینے اور 18 سال تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ سپیڈ لیمٹ یعنی نو ٹینشن، رفتار کا مزہ صرف 2 منٹ کا ہوتا ہے لیکن درگھٹنا کا درد پوری زندگی کا۔ سپیڈ تھل بٹ کلز، گاڑی اتنی ہی تیز چلاؤ جتنی تمہارے کنٹرول میں ہو، نہ کہ گاڑی کے کنٹرول میں تم آ جاؤ۔ اگلا ہے نو ڈرنک اینڈ ڈرائیو، اور نو ریل ویکل ڈرائیو، نو ریل وائلڈ ڈرائیونگ۔ کچھ لوگ کو لگتا ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے انسٹاگرام ریل بنانا یا شراب پی کر سٹنٹ کرنا کول ہے، یقین مانیے اسپتال کے بیڈ پر سفید پٹی بندھوا کر لیٹے رہنا بالکل بھی کول نہیں لگتا ہے۔ ریڈ لائٹ مطلب رکو ذرا، صبر کرو۔ جیسے ہی چوراہوں پر پیلی یا لال لائٹ ہوتی ہے ہمارے لوگ ایکسیلیٹر اور تیزی سے دباتے ہیں کہ لائٹ لال ہونے سے پہلے نکل جاؤ۔ ارے بھائی، 30 سیکنڈ رک جاؤ گے تو آپ کی کوئی سیکرٹ میٹنگ نہیں چھوٹ جائے گی۔ میرے پیارے بیتول کے دوستو، ہم یوا اس دیش کا بھوشیہ ہے۔ جب ہم گھر سے اپنی گاڑی لے کر نکلتے ہیں نا تو ہماری ماں دروازے پر کھڑی ہو کر ہماری سلامتی کی دعا مانگتی ہے، پاپا اپنی محنت کی کمائی سے ہمیں گاڑی دلاتے ہیں،

پر ناپے تو آپ ہر مہینے بنا گھر سے نکلے بیتل سے بھوپال تک کا سفر صرف ریل کھسکا کر طے کر لیتے ہیں. اس کے بعد دنیا کا سب سے مہنگا کیڑا. دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا آپ کو راتوں رات کروڑ پتی بنا سکتا ہے تو کیا آپ مانو گے؟ اس دنیا میں ایک ایسا کیڑا ہے جس کا نام ہے اسٹیک بیٹل. اس کی قیمت بازار میں قریب 65 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک کی ہوتی ہے. اس کے سر پر کالے رنگ کے سنگھ ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی درلبھ ہے. لوگ اسے گڈ لک اور اسٹیٹڈ سمبل کے لیے پالتے ہیں. تو بھائی اگلی بار جب گھر کے کونے میں کوئی عجیب سا کیڑا دکھے تو اسے جھاڑو سے بھگانے سے پہلے ایک بار گوگل لینس سے اسکین کر کے ضرور دیکھ لینا کہیں وہ تمہاری قسمت کا تالا تو نہیں لایا ہے. تو دوستو یہ تو تھی عجب عجب دنیا کے فیکٹس. اب وقت تو چلا آپ کے ساتھ بتائیں خوبصورت سے لمحوں کو یہیں ورام دینے کا. رکھیے اپنا اور اپنوں کا خیال. دیجیے انومتی اپنے ریڈیو فرینڈ روہت کو. نمسکار.

ان سب کی فرمائش پر سنتے ہیں آشا بھوسلے کی آواز میں یہ گانا فلم ستارہ سے.